0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, Måns Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på P3

0: Hei sann, god morgen. Da har denne karen ikke lenger døgnet opp å si.
1: Hvordan kjennes det å være her utfylt?
0: Føler meg som et dytt menneske. Jeg føler det har gått en uke siden i går, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, ja. Du, hvor mange ganger har du liksom sovet siden i går?
0: To ganger.
1: Ja, ikke sant? Så det har på en måte gått to dager i hvert fall. Da.
0: Ja, en gang fra sånn halv tolv til halv åtte i går.
1: Ja, ja.
0: Og så på nytt igjen fra rundt sånn 11 da, til kvart på 6.
1: Jeg synes det imponerende at du da fikk til å sove igjen etter du hadde sovet i da 8 timer.
0: Og jeg var stupere
1: så. Ja, men så deilig.
0: Det var, alt var tipptopp liksom.
1: Ja, herlig, herregud. Ny mann i dag.
0: Helt ny. Men ja, da mistet jeg på en måte. Det var litt gøy å være sånn oversett også, for det glemmer man litt hvordan det er.
1: Ja.
0: At hjernen bare er på liksom... sparebluss, og da vet du liksom, du vet ikke helt hva du gjør selv.
1: Litt så nesten sånn fylleangst fra å være overtrøtt.
0: Riktig.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, så jeg tenkte litt på det i går, sånn, har jeg sagt noe dumt nå? Nei.
1: Nei, du skal ikke ha det.
0: Og jeg hadde sikkert ikke hørt det, for det er ferie. Ja. Det er ikke noen sjefer her. De har hjemmekontor, de som er tilbake over, skjønner du?
1: Ja.
0: Så det er null stress.
1: Ordner seg.
0: Du er Kaja.
1: Nei, det er helt herlig, altså. Jeg var faktisk litt trøtt i dag tidlig, men nå er jeg her.
0: Nå er du her, du lever.
1: Jeg lever, og det er perfekt. Mm.
0: Jeg gleder meg til å bade i dag. Jeg bestemmer for at jeg skal bade. Jeg hadde egentlig tenkt å bade hver dag denne uka.
1: Ok.
0: Forså meg til det i går, da. Så det vet jeg. Men da gleder jeg meg på nytt i dag.
1: Så bra å forsove seg til å bade.
0: Ja, det er jo dumt, og det er litt for sent. Jeg synes det er for sent å bade klokka 9.
1: Ja, jeg gjorde det faktisk på mandag.
0: Og du gjorde det?
1: Ja, jeg gjorde det. Det er litt sånn kveldsbad, det var kaldt.
0: Ja, det men, tror jeg på.
1: Ja.
0: Det er det jeg har lyst til å unngå litt da, at ja. Det skal på en måte være ikke for brrr.
1: Ja, det skjønner jeg. Jeg gleder meg for jeg skal spille sjakk etter jobb i dag.
0: Du skal det?
1: Mm.
0: På ekte?
1: Ja, på ekte.
0: Betyr det at du skal på date?
1: Nei, jeg skal ikke på date. Vennedate.
0: Vennedate,
1: ja.
0: Mm, ja. Siden du nevnte sjakk i går som en datingmulighet.
1: Ja, det er bare fordi jeg har veldig oppheng på sjakk om dagen. Det er min, min nye hobby.
0: Ok, Kaja Nakam Juro.
1: Jeg er ikke så veldig god enda.
0: Kaja Karlsen,
1: det er meg. Men bare vent på slutten av sommeren, så er jeg
0: ikke tråd. Det er mye man kan se frem til. Har du noe du gleder deg spesielt til i dag? En liten hverdagsglede? Ta og send det til oss i appen NRK Radio. Fordi jeg mener at i en verden full av kaos og drit, så trenger vi noe å glede oss over. Ja, og da kan vi glede oss over det du gleder deg til, tenker jeg. Det smitter over, skjønner du. Du melder Petra Marne i appen NRK Radio.

0: Ja, du trodde kanskje VM var død, men det var den altså ikke. Sakene fortsetter jo å tikke inn. Det skal melkes for evig og alltid. Det gjelder også for TV 2 som har denne saken.
1: Kunne du tenkt deg en av fotballguttene sin brukte nå kan du kjøpe?
0: Ja.
2: Jeg vet hva du, altså, hva du vil her.
0: Ja, det er jo med hva jeg ikke vil, men ikke det er veldig lett å havne i fella da.
2: Men jeg skal prøve å ikke havne i fella.
0: Å, oh, ja!
2: Ja, ja, ja. Du kan få brukte... nei, hva er det de sier?
0: Du tenker deg en av fotballguttenes brukte...
2: En av fotballguttenes brukte opprettede shorts.
0: Ja, og det drev de med.
2: Ja, de drev med brytter, og vi skulle bli tæne på lårene, så de brettet opp shortsen sin.
0: Jeg tror det var for å vise låret, bare. Ja,
2: kanskje en blanding.
0: Se på låret mitt.
2: Ja, ja. Du kan få fotballguttenes brukte AirPod i snor. Det har blitt laget at de alltid går og hører på musikk i AirPod i snor.
0: Ja.
2: Av sånne håndtelefoner.
0: Men ikke kabla? Altså, det er ikke kabel? Det er
2: jo.
0: Og der, det er
2: snor.
0: Du vet at de hadde liksom bunnet noe hyssing rundt.
2: Du, det er jo en ny business-idé, altså. Den, ja, ja. Ja, du kan få den brukt spritvaskebjørn.
0: Mm. Hva har den blitt brukt til? Drukket av. Ja.
2: Du kan fylle på den flaska på den vaskebjørn til Haaland.
0: Ja, det må vel være mulig.
2: Ja, ja, det tror jeg. Ja. Jeg så jo på en snap fra Haaland at han hadde en rekke med sånne dyr med flasker.
0: Åja, han har flere.
2: Han har flere, men det var en som ble med til Oslo. Heldig vaskebjørn.
0: Ja, heldig var det.
2: Du kan få fotballguttenes brukte privatfly.
0: Åh, tror du det er fest på det flyet, på å si? At her er det stemning?
2: Konstant fest på det flyet, det tror jeg. Altså. Ja. Er det et sted det er stemning, så tror jeg det er der.
0: Vil du ha et ekte forslag?
2: Ja.
0: Hva da?
2: Brukte fotballdrakt.
1: Kunne du tenkt deg en av fotballguttene sin brukte VM-drakt? Nå kan du kjøpe.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, tels det.
0: Ja, det tels. Det er jo inntekt til de som mistet hjemmene sine i branden. Jeg så drakta til Ødegård. Hadde vel nådd typ en kvart million på 3 timer.
2: Åh, det er bra.
0: I auksjonen der.
2: Det er fantastisk.
0: Ja, så kjempetiltak.
2: Mm, bra jobba. Ja, veldig, veldig bra.
0: Men nå ramler jeg på en måte... Jeg kan ikke bidra lenger. via auksjonen i hvert fall.
2: Ja, ikke sant. Kanskje det er noe annet. Kanskje det er en AirPod der du kan
0: by
2: på.
0: Ja, jeg kan få en snor. Eller kabel da, som det heter. Ja.

0: medier på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, I hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer!

0: Annika, som er livsforlærer i Petremorgen.
1: Bra dansk.
0: Jeg er ret god, man. Jeg er øvet på min danske mig.
1: Ja, det er det, du sitter her.
0: Måke til dag! Velkommen skal du være til sommerens Petremorgen Game Show, hvor vi har en egen tam måke som sitter inne i buret sitt her da. Stort bur, flott bur, med venner og med evig tilgang på de deiligste fuglesnacks. Det er reker, det er laksebiter, det er Big Mac, det er alt en måke ønsker seg her i livet.
1: Isboller, skolebrød, alt mulig rart.
0: Ja. Så den har det bra, og har da i tillegg en egen mikrofon, så den kan synge for eksempel dette her.

0: Vakkert som alltid. Får en ekstra god betalte når måka leverer såpass fint.
1: Ja, pengene. Du har ryst med den måka der.
0: Har det. Din jobb jo å finne ut av hvilken sang det I dag så det flere som har catcha hvilken, eller hvilket band det Ja. Men som har bommet på låta.
1: Ja, og vi har jo sagt at vi skal godkjenne artist eller gruppe også. Men så det jo noen da, som har fått til begge deler riktig.
0: Ja, for det var ikke Sky Full of Stars. Det var heller ikke Adventure of a Lifetime. Det var denne.

0: Him for the weekend. Og Kaja har skrevet følgende melding. Hei, jeg på sommerjobb i Trondheim og tror sangen som har blitt mokifisert. Jeg elsker det har blitt et verb.
1: Mokifisert?
0: Ja, elsker det. Him for the weekend av Coldplay. Hilsen Kaja.
1: Ja, hyggelig at min navnesøster kunne vinne her.
0: Ja, kunne skilte med litt kunnskap.
1: Ja, det bra. Det står opp for alle Kajar.
0: Det helt korrekt om mundo. Vi har lyst til å sende deg Petremorne-koppen. Håper du får en fin dag på sommerjobben i Trondheim. Så kommer det en ny mokelåt i morgen. Den blir minst like vakker. Jeg hører allerede at det varmes opp i bakgrunnen.
1: Ja, jeg har begynt litt, så det høres bra ut.
0: Ja, fort du sa ut med mikrofon, tenker jeg. Det eneste gang.

0: Dua Lipa var det. Du fikk av i Petremorgen som sier hei til Nora og Gabriel. Petre Sommer, hei!
1: Good morning!
0: Og, hey. Og det var litt sånn der skånsk engelsk.
1: Good morning!
2: Good morning!
1: Good morning! How are you?
2: It's a very...
1: Yes, good.
2: Very good.
0: Vi lurer jo på hva, altså, om folk fortsatt har telefonsvarer, for det føler jeg sånn... Det noe man ikke i besittelse lenger. Når jeg ringer folk en sjelden gang, og de ikke svarer, så det «Dette er mobilsvar for», og så leser de bare numre som ikke jeg vet.
3: Det er dritkjedelig.
0: Det
3: er umotiverende.
0: Ja. Har noen av dere skaffet dere telefonsvarer?
3: Ja, jeg har gått og irritert meg over at folk ikke har hatt det nå i et halvår, så jeg gjorde det endelig for noen uker siden. Så gjorde jeg meg sånn melding.
0: Vi må jo prøve å ringe deg da, og se hva det for noe.
3: Ja.
0: Mathias rykker. Ringer det. Det ringer. Satt ikke du den i flymodus?
3: Jeg gjorde det. Det står at den gir flymodus også, men kanskje hvis jeg skrur av nett og skrur av 4G og kanskje, Bluetooth og alt.
1: Kanskje jeg skrur av flymodus, men mener
3: at... Det står at den gir flymodus. Ok, prøv igjen da.
0: Kanskje jeg skrev et feil nummer.
3: Nei, da, det ringer på telefonen min også.
0: Og det gjorde det,
3: ja. Ja, men nå har jeg skrudd på flymodus og skrudd av alt av nett.
0: Ok, vi prøver igjen til. Nå tenker fælt, vet du.
3: Ja, ikke enkelt.
0: Dette kjempebra radio, dere. Dette vinner vi pris for.
2: Jeg så spent, det.
3: Nå ringer du ikke helt tatt.
0: Nei, du har
3: jo...
0: Dette bare tull.
4: The number you have dialed has not been recognized.
0: Hva?
3: Try again. Skal jeg lese opp høyt nå, eller?
1: Nei, det var en syk prank, eller?
0: Ja, det var en prank. Bare nei, tull. Nei, vet du hva?
2: Det var jo spennende, da.
0: Ja, det var jo... Jeg følte at du nå hypet veldig opp at du har telefonsvarer, og så har du ikke det.
2: Kanskje vi må prøve igjen i morgen?
3: Jeg lover.
0: Det, jeg hører du sier det, men du har på en måte ikke klart å bevise det, da.
3: Nei,
2: jeg har ikke telefonnummer heller.
0: Nei, ikke sant?
3: Nei, tydeligvis ikke.
1: Først, ikke telefon,
3: vel ekstremt det, anonym, bare.
0: Først så nekter du å sette den i flymodus på ordentlig måte, og deretter så kommer det en engelsk dame og ikke kjenner det nummeret ditt.
3: Så jeg vet ikke, jeg skal gjøre det litt ekstra vanskelig for dere da.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja, ja. Vi får se i morgen da, om vi kan bli inspirert til å lage vår egen også. Del gjerne i appen NRK Radio. Hva skjer hos dere i dag?
1: Du, vi skal få besøk av en monsterekspert.
0: Oi!
3: Ja, han har skrevet håndbok i monsterjakt.
0: Oi!
2: Monsterjakt?
3: Ja, så vi skal høre hvordan man kan jakte ned monstrene, og hvor man kan se dem.
1: Sånn yeti og draugen og sånne ting.
3: Loch Ness-monstre. Og... Ja.
0: Mm. Er det Lille Bø som har skrevet den?
1: Store Bø, kanskje?
0: Store Bø nå, ja.
1: Okay, ja.
0: Lille Bø har blitt voksen, vet du. Det var en monsterbriten-referanse for de som ikke tok den. Det var det sikkert ingen som gjorde det.
2: Jeg tok den ikke.
0: Nei, det går fint. Petre Sommer,

0: Overlo og hippie-sabotage med Stay High Habits Remix. Og god dag til deg, Nora.
1: God dagen.
0: Og god dag til deg som hører på i dag. Hvordan har du det, Nora?
1: Du, jeg har bestemt meg for å stå opp litt tidligere om morgenen, sånn at jeg mindre trøtt på jobb.
0: Ja,
1: og det funker. Det, sånn, det, jo, det høres ut som at det å stå opp tidligere, eller sånn, ikke, ja, jeg... Eller at det å stå tidligere, da blir du mer trøtt for at du søver mindre.
0: Mm, men du bare får komme i gang litt da, før du kommer hit.
1: Det er nettopp det, og da er ikke jeg trøtt når jeg kommer på jobb.
0: Ja, deilig.
1: Så jeg veldig fornøyd med mitt nye initiativ, for så hvor lenge det var det.
0: Ja, men jeg synes det stort av deg å ta tak der altså.
1: Ja, det snakker om å stå opp et kvarter tidligere.
0: Ja, trenger ikke å spørre hvordan det går med meg, det går bra. Takk som spør.
1: Jeg kom ut så langt i gang.
0: Nei, jeg vet det. Jeg ville bare arrestere deg litt. Allerede. Ja.
1: Ok, det går bra. Du har ikke noe mer å si?
0: Nei, det går fint.
1: Ja.
0: Bra dag. Det var litt regn.
1: Det var litt tenkt. Ja, jeg og farfar diskuterte i morges at det her må være den tristeste sommeren vi har hatt i Trøndelag på mange år.
0: Ja, det været her, altså det har vært dårlig. Det har vært dårlig, og jeg gjorde den tabben i morges at jeg sjekket langtidsvarslet.
1: Nei, da blir man deprimert.
0: Ja, men jeg satt på do og sa sånn, og hvordan været i dag? Så sjekket jeg og sa sånn, nei, men kanskje det er håp en måned frem da, og det var det ikke. Det skal bli 18 grader og overskyet en eller annen dag i august. Det gleder jeg meg til.
1: Ja, kanskje det er den dagen jeg skal sykle.
0: Det er da vi skal ut og sykle.
1: Ja,
0: det blir gøy, det gleder jeg meg til. Men i dag er jo også en litt spesiell dag.
1: Det er det.
0: Det må vi jo si.
1: Det er en ganske trist dag for Norge i dag, og vi er så heldige at vi har kjempemange fine markeringer rundt om i landet.
0: Mm.
1: Og derfor så skal vi i Petresommer være et lite avbrekk for dem som kanskje vil få tankene litt bort ifra det som skjedde for 15 år siden.
0: Det skal vi absolutt være. Vi skal ha en veldig artig sending i dag, så det er bare å glede seg altså,
1: ja.
0: Til å følge oss videre. Vi skal høre litt mer musikk. Vi skal høre Jesse Reyes med Goliath.

0: Jessie Reyes.
1: Og hun synes jeg synes hun har en helt fantastisk stemme. Jeg synes hun har en sånn, hun har en sånn veldig spesiell stemme. Jeg husker første gang jeg ble introdusert til hun, så bare elsker livet.
0: Yeah. You love the life when you hear Jessie Reyes. Her I P3 Sommer.
2: Hvorfor ikke tegnspråk et universelt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen I hånda, klemme eller dappe? Klutvasktanke.
0: Ja, nok en gang har jeg gnidd meg inn med klut. Jeg har ikke det. I dag dusjer jeg.
1: Oi!
0: Ja, ja, ordentlig god gammelaks. Skulle si mannedusj, det en helt annen ting. Fikk ikke det I dag. Kanskje senere I sendingen. Vi får se. Uansett, jeg begynte å tenke på om det noen gang grunn til å tipse I Norge, eller tipser man I det hele tatt I Norge. Gjør du det?
1: Altså, jeg synes ikke, jeg føler ikke at det egentlig så mye grunn til å gjøre det, men jeg får så, eller jeg blir sånn, når jeg på en restaurant, eller en bar, eller et eller annet, og de liksom snur den terminalen, og så står det sånn 20, 10, eller 15, 10, 5, eller 0, helt sånn bittelite nederst.
0: Ja, prosenttips,
1: ja. Ja, prosenttips. Så får jeg alltid sånn, jeg får sånn angst, for jeg blir sånn, jeg skal ikke være...
0: Får det angst?
1: Jeg får angst, for jeg blir sånn, jeg skal ikke være frekk eller grådig, men jeg blir jo litt grådig der, for jeg trykker bare alltid bare på 5, og så jeg sånn, ok, greit, da I hvert fall lite nå.
0: Men du trykker på 5 da?
1: Jeg gjør det.
0: Det ikke svært.
1: Men jeg klarer ikke å trykke på 0.
0: Ja, for jeg trykker alltid på 0, for da jeg sånn, sorry Mac, hvis jeg først betaler for mat på restaurant, så det dyrt nok.
1: Ja, for det det.
0: Og hvis dere ikke har god nok lønn, så skal jeg gjerne være med og klage på det, på en måte. Men det ikke min jobb. Og, nei, jeg vet ikke om jeg skal streike på vegne av noen av restaurantbransjen, for eksempel.
1: Nei, det blir kanskje litt
0: rart. Det blir kanskje litt rart. Men sånn, de må gjerne få bedre lønn, men vi har god nok grunnlønn I Norge. Og da begynte jeg å tenke på, for eksempel, tipse turister da, når de I Norge. Vi tipser jo ofte I utlandet, I Spania og andre land, der det vanlig å tipse. Ja. Men når de kommer hit, føler de at de må gjøre det her også, for de vet ikke at det ikke normalt her.
1: Nei, for jeg føler jo at det ganske vanlig å lese på reglene I et land, men det jo, jeg synes jo ofte det kan være vanskelig å forstå, basert på hvordan landet hvor mye det vanlig tipset også.
0: Ja, ja, ja 100%.
1: Jeg synes ikke alltid det åpenbart, og det står ofte mye rart på nettet, egentlig. Så ja, men, kanskje de gjør det.
0: Jeg vet ikke, jeg litt usikker, og det jo noen som gjør det her I Norge også, og det her jo vi interessert å finne ut, og vi har en avstemning gående I appen NRK Radio, hvor du som hører på må gå inn og svare på om du betaler tips I Norge eller ei, og jeg må forklare bakgrunnen til at jeg kom inn på det her. For I går etter jobb så slang jeg meg på en ride, skulle jeg ride hjem, rett og slett lage meg litt middag, og det jeg passerer Tyholttårnet da, som rett ved NRK her I Trondheim, så ser jeg to ganske unge jenter, sikkert faktisk 6-7 år, Ja, funny enough, som sitter med, og har et lite bord med noe saft og kaffe og popcorn og frukt og sånn. Så de har laget seg en liten kiosk.
1: Åh, det så koselig!
0: Så jeg slenger meg av riden, parkerer den på forsvarlig vis, naturligvis. Og så går jeg bort til dem og sier sånn, du, jeg vil gjerne ha en kopp saft. Snakker litt med dem, de sier det koster 10 kroner. Jeg vipser faren deres 10 kroner. Men jeg vipser faren deres 10 kroner.
1: Ja, du...
0: Burde jeg ikke gi tips da?
1: Burde du gi tips på kiosk til små jenter langs gata?
0: Ja, jo, men de sa sånn, for jeg spurte dem, hva skal dere bruke pengene på da? Og de var sånn, nei, vi skal ta litt selv, og så skal vi egentlig gi bort det meste til dem som litt fattige og ikke har så mye da. Og så jeg sånn, ja, men jeg betaler ikke mer enn 10 kroner for koppet saft.
1: Jo, men
0: hvor
1: altså,
0: grådig
1: jeg
0: da?
1: Hvor stor sannsynligheten for at de gir bort, de har ikke noen sak de skal gi bort til de fattige, veldig uvagt.
0: Ja, men ja, hvordan det vagt det å gi bort den fattige, det koselig uansett det?
1: Ja, skal du gå til folk som tigger på gata her I Trondheim da, og så bare gi dem en slant?
0: Ja, men tigginga noe annet.
1: Ja, ok.
0: Tror jeg, litt usikker, men det tror jeg sånn mafia-greier.
1: Ok, det sånn det.
0: For da går pengene opp på et system.
1: Ja, ja, vi skal diskutere det her ja, litt mer, det. Og vi skal få en oppdatering på hva som skjer I appen NRK Radio. Før det så skal vi høre litt mer musikk. Du får Chapel Rowan med The Subway.

0: U-I-I-N Queen. Og du traff jeg også. Jeg synes det var veldig bra.
1: Jeg tørste ikke lenger, for jeg bomma sånn tre ganger på rad.
0: Ja, flaut. Men nå gikk det. Nei, det var Saji og Bianca.

0: Har du lyst til å lære deg å jakte på sjøormer og sjømonstre? Eller monstre?
1: Det et spørsmål jeg aldri har måttet ta stilling til før, men jeg jo evig fan av zombie-sjangeren.
0: Ja.
1: Så det, jeg vet ikke om jeg har tenkt... Nei, egentlig ikke. Jeg har ikke lyst.
0: Du synes det skummelt?
1: Jeg har sjøormer, ja.
0: Ja, det er et spørsmål aldri å bade igjen.
1: Nei, jeg vil bade, ja, så jeg vil ikke tenke på det.
0: Ja, for jeg har nemlig lest en sak i Toten i dag, og jeg mener at den ble først skrevet om i Oppland Arbeiderblad, om en som heter Geir Stian, som nettopp har kommet ut med en håndbok i monsterjakt, og der skrives det...
1: En håndbok i monsterjakt?
0: Ja, så her kan du det her, ja. Og der skrives det blant annet om en sjøorm i Seljordsvannet i Telemark, Loch Ness-monstre, Bigfoot, Kraken, og så videre. Har du et forhold til noen av dem her?
1: Ja, jeg var veldig obsesst med Nessie da, som Loch Ness-monstret heter.
0: Ja.
1: En god periode, Kraken også, følt mye om det.
0: Men... Har du sett den nye Kraken-filmen?
1: Nei, den med ikke Stian Blipp, men Steinar Hallert.
0: Ja. Er Steinar Hallert med den?
1: Ikke Steinar Hallert med den?
0: Jeg har ikke sett den heller selv.
1: Jeg lurer på det. Nei,
0: jeg har sett en annen film om Loch Ness-monstret.
1: Ok.
0: Men jeg husker ikke hva den heter.
1: Nei, ok.
0: Men jeg har sett en film. Jeg har sett en film.
1: Men jeg er glad i vampyrer og sånn, da.
0: Ja.
1: Og vært veldig redd for troll.
0: Ja, så redd for troll. Ja. Så glad i unaturlige eller utenomjordiske skapninger, da.
1: Ja, det er veldig spennende, vet du.
0: Ja, fordi jeg kanskje var mest redd for dodrøgen og nøkken når jeg var liten. Jeg vet ikke om Geir har skrevet om akkurat dem, da.
1: Nei, men det må vi jo få sjekket opp etter hvert.
0: Ja, vi må finne ut av det, og vi er så heldige å ha fått med oss selveste monsterjakt-Geir, skulle jeg si, på tråden, og vi skal prate med han om de her monstrene her. Før den tid så skal vi kose oss med Marstein og Girl in Red sin rødt, hvitt og blått.

0: August med sprint där alltså.
1: Och blir du påverkad eller som följer du blir påverkad av reklam, Gabriel?
0: Jag vet inte om jag följer det, men det är ju lite det som är grejen med reklam. Det ska inte kännas som att bli påverkad, så blir du det oavsett då.
1: Ja, för det att jag följer många tänker att de kanske inte blir så påverkad och så blir man ju aldrig. Man är ju klar över att man blir det utan man tänker oss över det.
0: Ja, 100%.
1: Jag var väldigt klar över att jag var påverkad av reklamen när jag var på butiken igår.
0: Okej, kosta.
1: Fordi jeg skulle bare kjøpe meg noe drugstore-shampoo. Jeg var på Coop. Nei, jeg var på Rema var faktisk. Og skulle bare handle noe shampoo. Veste ikke helt hva jeg ville ha. Veste ikke helt hva som var bra. Gikk og skjer. Og så ser jeg Define. Mm. Og da dukker Alexander Sørloth opp i hodet mitt.
0: Ja, ja, den reklamen der, ja.
1: Og så hører jeg, jep, alltid brukte Define. Define, beste shampooen. Og hva gjorde jeg?
0: Du kjøpte Define?
1: Jeg kjøpte Define.
0: Ja, men det rart det der, for det kan feste seg sånne små, på en måte små beskjed da, i hodet fra ting du har hørt i reklame.
1: Ja, og da ble jeg bare sånn, herregud, og der satt jeg der, og altså, jeg vurderte kjempesterkt, men jeg skjønner om jeg bare skulle ikke kjøpe det, bare for at jeg ikke ville bli påvirket av den reklamen. Men så var det sånn, hva annet, jeg har ikke noe forhold til noe av andre her.
0: Nei, og så da var det sånn, hvis det det eneste som gir deg en retning da, så går du for det.
1: Ja, men det irriterer meg.
0: Men det jo påfallende at du sier det, for du ligner litt ekstra på Sørloth i dag.
1: Hvorfor det?
0: Nei, det var kødd. Men det var gøy hvis du... Hvis...
1: Men altså, han er jo sprek og sterk.
0: Nei, kjekk
1: om han er. Så det hadde ikke vært det verste å bli sammenlignet med det.
0: Nei, vil du være Sørloth da?
1: Kanskje.
0: Ja, det kanskje ikke verste, men du har ikke håret til Sørloth da.
1: Nei, jeg har ikke håret til... Jeg kunne ikke... Og så har jeg ikke fotballskrivs eller... Håret, det som skiller meg av Sørloth.
0: Ja, det ja,
1: først og fremst håret. Ellers er det ganske
0: lik, faktisk. Først og fremst håret. Nei, det artig at du sier, for jeg har ikke noe på en måte eksempler fra når jeg har opplevd akkurat det at jeg tenker på en reklame og så kjøper noe. Men jeg har opplevd det motsatte. At jeg kjøper noe, og så får jeg reklame for det.
1: Ja, fordi telefonen hører på deg.
0: Fordi telefonen hører på meg. Og jeg husker veldig godt, jeg veldig glad i Kokio. Altså den sjokolademelka som bare er melk, kakao og sukker. Altså det, så sånn, det sikkert bra. Kjøper en intens sjokoladesmak, dritdigg. Kjenn på glassflaske, fann en glassflaske.
1: Men er det den beste sjokolademelka?
0: Det vet jeg ikke, det skal jeg ikke uttale meg om heller. Okay. Men det ganske god da. Drakk en sånn, snakket med broren min om, det var sykt godt med Kokio. Og sen sånn, Kokio, hva er det? Forklarte han det. Vi går inn på Instagram, ikke sammen da, altså vi har to forskjellige telefoner, selv om vi er tvillinga.
1: Har
0: du det? Ja, selv om vi er tvillinga, så har vi det. Har du åpnet telefonen sin, går inn på Instagram. Første reklame, hva faen er det?
1: Kokio.
0: Kokio.
1: Ja.
0: Dritskummelt.
1: Herregud. Men det okay, greit, så da er det kanskje jeg bare som er klar å bruke, altså, bli så åpen.
0: Du legger merke til det da, så det ikke så ille.
1: Kanskje det ikke er, kanskje det et sunnhetstegn.
0: Jeg tror det et godt tegn, Nora.
1: Ja, og vi har fått inn en melding i appen NRK Radio, som jeg tenker vi må få lest opp før vi går i musikk. Fordi det er en som skriver at, hei, jeg er på hytta i Mogressfjellet. Som jeg aldri har hørt om, men det er i Morana.
0: Morana.
1: Og han er der med mamma og lillesøster. Her er det 10 varmegrader, vind og overskyet. Jeg ønsker meg faen ikke kjendis av golf.
0: Ja, for det her misforstod vi litt. For at vi var sånn, han ønsker seg faen ikke å høre låta kjendis av golf. Ja. Men så kom jo at låta heter jo faen ikke kjendis.
1: Ja, jeg var bare sånn, ok, han sender en melding om at han vil faen ikke høre den sangen, så den må ikke spille. Men ok, og han skriver at de har leid kano og bygget trehytte. Hilsen Sverre på 10 år.
0: Bekka. Det høres som en drømmesommer.
1: Med 10 grader og vind og overskyet.
0: Nei, men leid kano og bygget trehytte.
1: Ok, det hørtes litt koseligere.
0: Ja, det var helt nydelig. Og Sverre på 10 år, her får du faen ikke kjendis altså, av golf.

jakt efter Norges aller eldste is. Sjekk fryseren, hør med naboen og send en melding til Peter Sommer i appen NRK Radio. Hør mer kvart på 12 hver fredag i Peter Sommer. P3.

0: Bakar Hussein och Maria Stavang.
1: Det er onsdag! Og du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rom med til å sørge for at det ikke smår av!
2: Jeg har alltid lyst til å gjøre det. Alt har lyst til å rope at det er onsdag.
1: Det er onsdag?
2: Ja.
1: Er ikke det mandag man skal rope?
2: Jo, det er jo det de... Det er jo det de men de har penger, de som roper det, at det er mandag.
1: Vi som ikke har
2: penger. Hvis du elsker mandag, du er rik. Hei, jeg bare sier det.
1: Vi roper det er onsdag, og som om... Altså, jeg ser at det er onsdag for deg i hvert fall, med de jævla brillene.
2: Jeg har fått med nye briller. Jeg har fått med skikkelig raske briller.
1: Men det ikke så raske briller. For det ikke raske briller. Raske briller kan liksom dekke hele ansiktet. Det dekker jo egentlig bare øyeballene dine.
2: Ja, men det ser ut som et lite insekt. Og det må jeg få lov til å gjøre den onsdagen her.
1: Det har du faen meg lov til, ass.
2: Ja.
1: Jeg har jo hatt en helt uvanlig, spesiell onsdag. Ikke fordi jeg har hatt barna. Jeg fikk barna i går.
2: Hva? At du fikk sagt det med?
1: Ikke bare fordi de har vært hos meg, men...
2: Ikke fordi jeg har vært en pappa i dag.
1: Jeg har vært pappa, det så uvanlig for meg. Men nei, de har vært hos meg siden i går, og så måtte jeg sende dem videre, for vi skal på hyttetur i helgen, og jeg jobber jo hver dag.
2: Du snakker om dem som de er pakker.
1: De er pakker. Pakser. De er pakkiser. Men i hvert fall, de kom hjem i går, kom litt sent. Sov lite i natt, fordi det jo sommerferie, så de står jo opp liksom 12 på morgenen.
2: Ja, men hvorfor sov de lite?
1: Jeg fortalte deg i sted,
2: ja.
1: Fordi jeg en sånn pappa som sier ja til at de kan se skrekkfilmer.
2: Og ikke bare sånn, hvilken som helst skrekk? Ikke sånn Hufsa og Mummidal?
1: Nei.
2: Hva film er det de har sett?
1: De så It.
2: Og hvor gammel er de?
1: 10 og 12.
2: Jeg synes, du en kul pappa, men det hevig å se It når du 10 og 12, altså.
1: Ja, fordi...

0: Det går bra. Det går bra, Julie Bergan.
1: Ja, herregud, det var hyggelig å høre henne igjen lenge siden.
2: Lenge siden.
1: Hvordan går det med deg, jenta mi? Hvordan har du det? Send meg melding nå. Herregud, svar meg. Når jeg ringer deg.
0: Julie Bergan, send melding til Maria Stavang nå med en gang.
1: Ja, vær så snill, vær snill. Si hvorfor det går bra. Ja.
0: Hvordan går det med deg i dag? Fordi jeg har hatt litt av en morgen, men har du?
1: Jeg kom inn her med helt enorm energi, og det jo fordi at jeg har hacket denne morgenen så vanvittig. Jeg har jo fått meg en romkammerat. Som heter Vilde, som jeg veldig, veldig glad i. Hun bor jo litt av og på i Norge, av og til så bor hun i Portugal og surfer og lever livet sitt der.
0: Er ikke Hawaii nå?
1: Nei, nå har hun flyttet fra Hawaii. Sant? Skjønner du? Det de menneskene jeg ombringer med meg. Men da hørte jeg sånn, og så var jeg sånn, ja, så kommer hun sniken inn på rommet, mind you, vi to jenter i våre beste aldre i 30-årene, og bare sånn, skal vi dra og ha piknik på Huk, som er en strand her i Oslo?
0: Når tid?
1: Klokken 10.
0: Oh, shit.
1: Hun vekket meg klokken 10. Og så var jeg sånn, ja. Og vi tok med oss reker og brød og mayones og hadde med oss tepper. Og så dro vi ut til denne stranden, og så tilbrakte vi dagen der. Og du vet jo meg, jeg har snakket om dette masse i Sidespark før, men jeg elsker jo en god nudistrand.
0: Og dere var på nudistrand,
1: ja? Ja, ja, ja. Det er jo nesten ingen der. Det er jo kanskje også...
0: Så dere spiste reker med mayones på nudistrand?
1: Yes.
0: Broren min.
1: Ja, det er ekte broren din.
0: Det er ekte.
1: Og det som skjer er jo at man er jo helt lykkelig fordi man får sol i fjeset med en gang man har stått opp. Mm. Og rett før jeg må reise meg og si at jeg må på jobb, for jeg skal komme her og passe på deg som hører på gjennom denne nydelige onsdagen her. Mm. Så reiser jeg meg, tar av meg trusen, for det er en nudistrand, og jeg elsker bare naken.
0: Det gjør du.
1: Og så går jeg, og så er det en fyr som ser på meg, og han er sikkert sånn i 40-50 årene et eller annet sted. Og så smiler jeg, og han smiler tilbake, og så hører jeg bare sånn, unnskyld meg, er du Maria Stavang?
0: Å, fy faen.
1: Og der står jeg, kliss, fucking snaken. Ja. Og jeg bare sånn, ja, det kan stemme. Og han bare, du, så hyggelig. Er det mulig for meg å ta et bilde med deg? Så sa jeg, du, helst ikke.
0: helst ikke, nei.
1: Så det var jo også litt sånn, hva skal jeg si, den, jeg hadde ikke sett for meg at den skulle komme i tryn i dag.
0: Nei.
1: At jeg skulle stå naken foran en annen naken mann og si sånn, du, jeg tror ikke en sånn selfie funker i dag altså.
0: Ja, men selfie er jo helt innenfor, men nakenstrand-selfie? Naken. Ja. Nei.
1: Og da sto også damene hans som satt ved siden av henne også, og hun lo litt, og hun bare sånn, litt sånn her flau over at han hadde tørt å spørre om bildet. Og, ja. Nei, så da,
0: men du sa nei?
1: Jeg sa nei, ja.
0: Det er ikke bildet.
1: Det blir ikke noe bilde. Og det, vet du hva? Jeg er grei på bildene, men akkurat der så må jeg få lov å sette en grense.
0: Det er helt innenfor.
1: For hva skal han med den selfien der? Lurer jeg på.
0: Ja, men han tar jo selfien fra nakken opp, da.
1: Det vet jeg ikke.
0: Det vet ingen.

0: morgen i morgen.
1: Dette er mobilsvar for 9258.
2: Ikke sant? Kjempekjedelig. Jeg har en teori om at folk har sluttet å lage sånne telefonsvarere. Så jeg lurer på i morgen. Har du en? For vi må lage vår egen, nemlig.
0: Petremorgen, hele sommeren fra 7 til 10 på P3.

0: Jeg har jo fortalt om hvor, altså hvor sånn uvant den dagen min har vært I dag. Med tanke på å stå tidlig.
1: Du har startet tidlig, du har levert pakkene dine på bussen.
0: pakkene mine har blitt sendt til Sandefjord, men på vei hit...
1: Altså barna dine da, for de som ikke har hørt det.
0: Ja, pakkene mine, a.k.a. barna mine, a.k.a. pakkisene mine. De ble sendt til Sandefjord.
1: Mashallah.
0: Jeg kom hjem, satt med en time og chillet, og så på vei til jobb da. Jeg bor ikke så langt unna NRK, så jeg går.
1: Mm.
0: Og så skal jeg bare over veien, litt sånn Oslo-prat nå, men det en overgang. Det er syklist, du kan sykle på sidene. Og da skal jeg bare over veien, det grønt for meg. Jeg skal over veien. Men det er en fyr som sykler så jævlig fort mot meg, og jeg ser han se meg, og jeg vet det rødt for han, men stopper han? Nei! Nei! Han stopper ikke, jeg på ørepropper, men jeg følger med på han fuckeren der. Han sykler rett mot meg, og sykler rett forbi meg, og ser bak, som om, haha, fuck you, din jævla pakkis. Var det han tenkte? Og jeg bare sitter, jeg blir så sur, jeg bare, fuck, jeg har ikke lyst til å banke opp han fyren der, fordi... Alle syklistene jeg har vært borte her I Oslo, de har anger management, nummer en. Ikke at, nå høres det som jeg også har det, men de trenger anger management, og de rasshøl hele gjengen, fordi de gidder ikke å følge reglene som de alltid sier, klager på bilistene for. For de sier, hei, jævla bilister, fuckings gi plass til oss syklistene, la meg gå forbi da. Og så kan de ikke stoppe når det rødt.
1: Jeg syklist.
0: Men er du en av de? Er du en som ikke stopper når det rødt lys?
1: Jeg synes noe av den vanskeligste dansen, den når dere, nå peker jeg på deg.
0: Ja, fordi vi pendler det. Eller bilister.
1: Dere som går.
0: Ja.
1: Dere ofte veldig høflige I at dere venter på overgangsfeltet.
0: Mm.
1: Og jeg tror det som liksom det deiligste jeg vet om I hele verden hvis jeg kommer... I full fart ned en bakke Og det noen som Og nå ser du så godt på
0: jeg
1: meg
0: Jeg spent på hva du skal si
1: Det at og for meg å bremse opp da Det jo ikke så vanskelig å bremse opp Men det jævlig slitsomt Å starte opp igjen den farten jeg hadde
0: Det blanke faen I
1: Men det
0: jo...
1: så mye lettere for deg å begynne å gå igjen
0: Jeg hører deg Men det faen meg Du skal følge reglene Hvis du en syklist Og du har liksom tatt sykkellappen Da skal du faen meg Følge reglene når du står rødt Hvis jeg hadde gjort feil her gjerne hvis, Tenk deg det da Du har grønt lys Du sykler Du skal gå rett frem Men jeg står fucking foran deg Helt stille
1: Det dans Det dans Og hvis du hadde tenkt litt kjappere Så hadde du bare begynt å gå med en gang Og så vet du at han hadde ikke kjørt på deg
0: Ja, men jeg så jo han komme I altså, Han var dritrask mot meg Jeg så han liksom I sidesynet Og så han sykler rett forbi meg Han kunne ha stoppet Fordi det var rødt Jeg kunne blitt påkjørt av en sykkel I dag
1: Det kunne du.
0: Det kunne jeg.
1: Men hvem har du vunnet, du eller sykkel?
0: Sykkelen.

0: inn flere meldinger.
1: Det har vi. Vi har bedt dere om å sende inn deres vaner og uvaner til oss her i NRK radioappen. Og nå fikk vi inn en utrolig hyggelig melding, i hvert fall for min del da.
0: Ja.
1: Fordi her er det en som skriver: Hei, jeg jobbet sammen med din far Maria i Skandiabanken for 20 år siden. Han er et fantastisk menneske som jeg ofte tenker på at jeg skulle ha kontaktet. Det morsomme er at vi brukernavnet vi hadde var en sammensetning av de tre første bokstavene i etternavn og fornavn. Mm. Så min far da, Abu, han heter Kenneth Gullbrandsen, så han gikk da under kallenavnet Gulken.
0: Oh, ja.
1: Og jeg har nesten hørt flere kalle pappa for Gulken enn for Kenneth.
0: Det ble basically hans kallenavn?
1: Ja. Og det er stort sett sånn jeg husker han, skriver Geir her. Og han er en av de morsomste jeg noen gang har kjent. Følte ikke mye var på plass. Hilsen masse, hilsen Vangei.
0: Åh, oh, gøy.
1: Ja, og det er det som er gøy med sånn...
0: Vangei.
1: Vangei, men når du får høre om dine foreldre... Altså, for deg da, når du har vokst opp, sant?
0: Ja.
1: Foreldrene dine er jo på en måte... De er foreldrene dine.
0: Ja, du vet ikke så mye om foreldrene dine, om at de er pappa og mamma.
1: Nei, men sånn, tenk at dine foreldre har jo vært 30 år. De har vært 22.
0: Ja.
1: Hvem var de da? Hvem er de når de ikke har vært liksom din mor og far?
0: Det er akkurat det, fordi jeg husker at jeg ble... Faren min har aldri røyka.
1: Liksom, aldri?
0: Aldri røyka. Det har moren min sagt til meg. Han har heller aldri drukket. Og så fant jeg sånne gamle bilder fra gamle albumer, der han satt med guttevennene sine. Og der de hadde liksom viskeglass og hele pakka. Og det er sånn, du har levd livet på en eller annen måte som ikke jeg vet om. Så det er gøy å liksom få sånne flashbacks fra deres hverdag. Men ja, jeg skjønner hva du mener. Men visste du hvorfor han ble kalt Gulken?
1: Nei, det er jo det de sier her.
0: Nei, men visste du det fra før? Jeg fant ut nå.
1: Nei, det vet jeg.
0: Ja, det er derfor.
1: Du vet ikke hva ditt hadde vært?
0: Husabu?
1: Ja, eller Bakabu. Bakabu?
0: Bakabu?
1: Bakabu?
0: Nei.
1: Det er kult.
0: Abu Bakar er fornavnet mitt.
1: Du, sånn er jo livet nå. At jeg ikke skjønner at det er...
0: Abu Bakar.
1: Det er fordi innerst inne Abu, så er jeg rasist, og det vet du. Og det er derfor vi har dette programmet sammen.
0: Jeg Abu Bakar.
1: Jeg hater deg.
0: Abu Bakar. Hussein.
1: Ja,
0: så som Instagram-kontoen min.
1: Ja.
0: Abuhus. Abu Hussein.
1: Herregud.
0: Det er derfor.
1: Og mitt Stamar.
0: Det funker bedre.
1: Ja, enig.
0: En Bakhus.
1: Ja. Ja, jo.
0: Er det Bakhus som funker?
1: Ja. Nei, men ok, kanskje, gøy. Jeg synes den blir veldig glad. Jeg synes også det var veldig gøy en gang en person kom bort til meg og sa sånn, jeg jobbet med din far. Så bare, ja, så hyggelig. Ja, han drikker jævla mye brus.
0: Gjør han det?
1: Ja, pappa kan drikke brus.
0: Har ikke jeg hils på faren?
1: Jeg føler alle hils på.
0: Jeg tror jeg hils på faren din i Bergen,
1: pappa er legende.
0: Ja, men han er legende. 100%.
1: Kenneth Gullbrandsen.
0: Shout out til deg, bror.

0: Vi snakker fortsatt vaner og uvaner. Vi har fått flere meldinger her. Skal vi se. Kristine sier, jeg dusjer i kokende vann. Husker jeg kokende med store bokstaver?
1: Ja, hun skriker det.
0: Jeg dusjer i kokende vann! Frisøren min har sagt at jeg må slutte med det, for håret mitt blir ødelagt, men jeg klarer ikke å stoppe. Det beste er å ha det så varmt at du nesten passer ut før du skrur på kaldt vann for å kjøle deg ned igjen. Jeg kan da ikke være den eneste. Kristine, du er nok den eneste. Jeg tror kokende vann er ikke bra for, ikke bra for håret ditt, men ikke bra for huden, tror jeg, eller?
1: Nei, altså, dette er jo motsatt av alle det disse... og nå skal ikke jeg snakke ned de, for jeg jo en sånn selv, men ja. Nesepuster og isbader og sånn.
0: Ja.
1: Det finnes jo de som... dusjer i kaldt vann for å liksom få en slags sånn effekt på kroppen og at de skal roe ned nervesystemet og sånn.
0: Ja, fordi det mange atletiske mennesker, som fotballspillere og alt sånn, ja. Som kjører seg ned i sånn isbad.
1: Ja, etterpå.
0: Ja, det er ikke min greie.
1: Men Kristine, hun fyrer opp boblebaden og setter seg rett oppi.
0: Men kokende vann, det blir liksom fullt guffe varmt i dusjen, og det er noe av det vondeste som finnes. Når du for eksempel starter dusjen da, starter dusjen.
1: Ja. Hei. Ja. Rum, dum.
0: og
1: jeg vet ikke hva dusj du har på den skolen.
0: Jeg starter mot å starte. Men i hvert fall da, når jeg får det, og det dritvarmt, du liksom flytter til liksom lunka med en gang. Så jeg vet ikke, Kristine, kanskje du trenger hjelp, men er det noen andre der ute som dusjer på den måten?
1: Kristine, bekreftelse på dette her.
0: Fordi jeg tror ikke det er noen andre som gjør det.
1: Vi har også fått en melding fra Tore som skriver... Jeg tar bilder av kaffetrakteren for å vite om jeg har skrudd den av. Det elsker jeg, Tore. Og jeg holder tørt hår under vannkranen for å forstå at den er av. Sånn at jeg kan se når jeg er på jobben at håret er tørt. Sant?
0: Hva er det som skjer?
1: Som har, dette, altså, Tore, du er jo virkelig ikke alene. Dette er jo mennesker som bare er veldig redde for at de har gjort noe feil.
0: Ja.
1: Det er for eksempel... Sånn som Tore her, han kommer aldri i sitt liv til å sette på en oppvaskemaskin og så dra på jobb.
0: Skjønner du? Ja, 100%. Så liksom, det er for å dobbelsjekke om du har faktisk skrudd av kaffetrakteren.
1: Ja, folk som er redd for å bare brenne ned hjemmet sitt.
0: Vi har fått en melding til av Tiril Lise. Jeg er prikkelig, Kristine!
1: Ja!
0: Da har du litt backup her. Ja. Og hvordan liker, altså, kokende man du også, Tiril? Fordi jeg tror ikke det er sunt. Har vi en lege som hører på? Eller frisør? Nei,
1: vi har ikke en lege, men vi har en frisør. Og frisøren sier at dette må du slutte med, for du ødelegger håret ditt. Men nei.

0: Queen!
1: Ja. Oh, Sagi og Bianca, vi har jo en Queen her også.
2: Slutt. Det uvannet, jeg liksom sier sånne Slay og Queen og spa.
1: Du sier Slay og Queen og spa?
2: Spa!
1: Så du sier noe som er 2025 og samtidig noe som er 1993?
2: Ja, det litt sånn. Det er min uvannet, Abu.
1: Nei, innenfor.
2: Men en annen uvannet jeg hadde, som jeg ble kvittet, heldigvis, men jeg hadde veldig lenge, og dette litt ekkelt, jeg beklager til deg som hører på.
1: Det går helt fint.
2: Men kan kanskje være at det noen andre som kjenner seg inn. Men jeg hadde en uvane før jeg fikk samboer, at jeg var ikke så forbannet glad i å pusse tennene på kveld.
1: Pusse tennene?
2: Pusse tennene.
1: Jeg gjør ikke det.
2: Du pusser ikke tennene?
1: Ikke på kvelden.
2: Hæ?
1: Jeg pusser på dagen, før jeg går ut. Og
2: pusser
1: hvis jeg
2: ikke tennene
1: det...
2: før du legger deg?
1: Nei.
2: Abu?
1: Nei. Se på tennene dine. Det er bra.
2: Du, kjempefint tennene.
1: Ja.
2: Men det jo... Har du hatt hull?
1: Jeg har hatt hull før,
2: ja.
1: Men jeg har ikke hatt hull på lenge.
2: Ja.
1: Men, men det er uvanlig jeg også har, ja. Ikke se sånn på meg, ok?
2: Nei,
1: hør da. Jeg pusser tennene på morgenen, og så pusser jeg tennene når jeg trenger det på kvelden. For hvis jeg skal ut, så pusser jeg tennene.
2: Ja.
1: Men før jeg legger meg, så gjør jeg ikke det, for jeg pusser på morgenen igjen.
2: Det... Jeg skal ikke si noe, for jeg har gjort dette selv. Men jeg har jo gitt meg med det. Altså, grunnen til at jeg ikke pusset tennene på kveld, det var jo fordi at da kunne jeg ta en liten sjokoladebit, og så legge meg med smaken av sjokolade.
1: Exactly. Same.
2: I seng. Nei, har du en vane nå?
1: Jeg har en vane. Jeg har ikke en vane. Jeg har ikke en vane for å pusse tennene på kvelden før jeg legger meg. Det er en vane jeg ikke har.
2: Men er det fordi at du vil legge deg med den smaken som du har i munnen?
1: Jeg synes det er... Jeg får slapp til å gjøre det på kvelden før
2: Hva
1: jeg legger meg.
2: Hva sier du kjæreste da?
1: Hun liker ikke det.
2: Er ikke
1: det greit? Hun sier til meg, pusset tennene sånn, jeg har ikke gjort det, jeg har ikke gjort det i livet mitt. Jeg har bare pusset tennene på morgenen, og jeg pusset tennene når jeg trenger det etter mat, eller hvis jeg skal ut.
2: Ja.
1: Men jeg pusset ikke før jeg legger meg. Jeg burde gjøre det.
2: Ja, jeg tror nok, hvis du sier til Kristine som sendte oss melding om at hun dusjer i kokende vann, så tror jeg kanskje hun kan si sånn, ok, men da må du begynne å pusse tennene, bror. Det...
1: Nei, jeg trodde ikke det var... Altså, jeg fant jo at det er en greie litt senere i livet, fordi vi pusset tennene bare på morgenen.
2: Ja, det er sånn du har vokst opp med familien og din mor og din far.
1: Ja, vi pusset tennene på morgenen. Vi fikk jo beskjed om å pusse tennene, men det ble ikke en vane.
2: Nei.
1: Og dette her sa jeg på live radio på NRK P3. På Sidespark. Jeg tar det tilbake. Jeg pusset tennene på kveldene.
2: Det er for sent.
1: Fuck!
2: Det er for sent, broren min.

0: Jeg har jo noe som heter det jeg kaller for utlending Tourette, Maria.
1: Ok.
0: Jeg har en sånn uvane der jeg er en code switcher.
1: Hva en code switcher?
0: En code switcher. Wow.
1: Hei, jeg ble akutt hvit, beklager.
0: Code switcher. Mm-hmm. Det betyr at du kan switche om hvordan du prater til mennesker.
1: Ja, det gjør jeg på taxi på vei hjem. Hvis jeg tar taxi fra Flesland flyplassen I Bergen. Mm. Så blir jeg erkebergenser.
0: Ikke sant? Mm. Same. Hvis jeg på NRK, og jeg sitter I et møte med NRK-ledelsen eller noe, da jeg erkenorsk. Ja, jagger meg. Jo da. Ja.
1: Jo, en lønnsforhøyelse ville jo nok vært beklagelig bra, ja takk.
0: Og jeg sier ja med innpust. Ja. Men, hvis jeg har vært...
1: Hvorfor sier du sånn? Men?
0: Åja, det er sånn vi sier men.
1: Nydelig.
0: Ja, liker du ikke det?
1: Jo, jeg begynte å si det selv ute på gaten.
0: Ja, men hvis jeg ute med mine my brothers, hvis jeg ute med mine kompiser som litt brune.
1: Drake og Pitbull?
0: Ja, med my brothers Drake og Pitbull.
1: Det var sånn du sa det.
0: Ja, Pitbull. Nei, hvis jeg med for eksempel Javad, Galvan, hvis jeg med noen utlendingvenner, og vi på vår egen greie, skje bra. Faen, hør da. Wallah, jeg så den greia her om dagen. Og du snakker på sånn, du har sånn, det jeg kaller for Ibanix.
1: Ja.
0: Der man liksom litt utlending. Man har liksom det jeg ikke liker, jeg liker ikke uttrykket med kebabnorsk, at man liksom har litt sleng, og uvanen min at når jeg har vært et par timer med sånne folk, og jeg møter noen som jeg ikke burde snakke sånn til, så kommer den tilbake. Så sånn, ok, møter på en...
1: Vi spiller ut da.
0: Ok, du er en norsk kompis som jeg møter ute, som ikke jeg snakker sånn med.
1: Jeg heter Mathias.
0: Ok. Mm. Jeg har vært med utlendinger.
1: Hei, Abu!
0: Hva skjer, Mathias? Hvorfor broren min?
1: Oi, ja!
0: Hva skjer? Hvor har du vært, Abu?
1: Nei, jeg har bare vært nede på Søringa og tatt et bad.
0: Sett på dumme Tore?
1: Jeg har jo damer også.
0: Og så bare bling! Åh, fuck! Jaha!
1: Men du skulle holdt lenger, det var gøy!
0: Men det kommer såpass tilbake. Altså, jeg glemmer det I noen sekunder, og så kommer det tilbake. Ah, shit, ja, hallo, Mathias!
1: Kanskje du neste stikk later som jeg er Javad, jeg er Galvan, og så skal vi ha det stikket... Etter neste sang, etter Diet Pepsi med Addison Rae, nei, faen, da det nyheter. Da må det bli etter det.
0: Ja, men vi må komme tilbake til nyheter, så du vil vi spille ut.
1: Vi skal ha ett stikk hvor du skal snakke til meg som om jeg din bruneste kompis.
0: Ok.
1: Ja, for ja. Jeg vil gjerne ha dette her.
0: Du vil ha det I, ok, men fuck, jeg hater det. Men da skal jeg øve meg.
1: Ja.
0: Men det skal du få etterpå, men først det Diet Pepsi med Addison Rae.

0: Bakar Hussein og Maria Stavang. NRK
1: P3. Ja, du hører på Sidespark.
2: Ja, du gjør det.
1: Du gjør det.
2: Ja. Med meg, Maria Stavang, og deg
1: Abu Bakar Hussein.
2: Ja,
1: det er det.
2: Det er det. Abu, i går så var jeg på min andre jobb. Jeg har jo andre jobber enn dette her.
1: Har du det?
2: Ja.
1: Jeg, ikke jeg nå.
2: Du ikke bare, du på en måte ikke min eneste work husband.
1: Har du flere?
2: Ja, jeg har flere.
1: Ho?
2: Ho, ja.
1: Jeg er fucking ho?
2: Hor.
1: Ja. Ja, hva det du gjorde der da?
2: Nei, da var jeg på Latta, på Aker Brygge her i Oslo, og hadde stand-up show.
1: Ja.
2: Og hadde altså så overtenning når jeg gikk på, at jeg begynte å danse, og snurre hjul, og hele pakken. Og jeg synes jo det veldig gøy å snakke med publikum når jeg på scenen.
1: Ja.
2: Og jeg ikke alltid bare så god på det. Så det var en jeg ropte sånn, går det bra? Og så var det en fyr som var sånn, ja! Og så hadde han tommel opp, og så var jeg sånn, nice! Hva heter du? Og han bare, jeg heter Stian. Og jeg bare, ja, hva jobber du med Stian? Og han bare, jeg kokk. Jeg bare, wow, shit. Hva lager du? Mat. Og jeg bare,
1: fy faen.
2: Ok.
1: Yes. Så han sa ikke noe om hva han var kokk?
2: Nei, han bare sa, jeg lager mat. Jeg bare, nice. Ja. Vi skal aldri snakke sammen igjen.
1: Ja. Hvordan gikk energien ned da? Eller
2: bare... Nei, det ble veldig gøy, men det er bare gøy, også, det er bare gøy når folk svarer sånn ekstremt konkret på ting.
1: Ja.
2: På sånn, hva gjør du på? Jeg jobber med jobb. All right!
1: Ah, okay.
2: Du er helt mega.
1: Ja, det er det. Det er en av de største grunnene til at jeg ikke tør å gjøre stand-up.
2: Har du gjort det noen gang?
1: Jeg har prøvd det.
2: Hvor gikk det?
1: Jeg får jo pekkeren. Jeg har sceneskrekk. Ikke sant? Jeg har ikke sceneskrekk når jeg er med andre mennesker. Men når jeg er alene, og jeg har all eyes on me, så er det sånn, da stresser jeg, og jeg vet, jeg kan snakke med mennesker, og hvis jeg spør sånn, ja, hva det du jobber med? Jeg jobber,
2: ja. Ja.
1: Jeg vet ikke hvordan jeg skal respondere på, for det kan gå alle veier. Jeg kan begynne å roaste, men da kan være slemme fyren, ikke sant? Det sånn, jeg skjønner ikke hvordan dere klarer det. Jeg respekterer det så jævlig at dere klarer det, men god damn, jeg har så stor respekt for stand-up-miljøet.
2: Jeg tror at for meg da, som begynte med stand-up når jeg var 19 år, har holdt på med det i snart 11 år, det er bare at det har blitt en vane.
1: Ja.
2: Som er jo litt av det som er temaet her i Sidespark i dag.
1: Det er det. Hey, det
2: var
1: du flink,
2: altså. Ja, tenk på det. Ikke tenke.
1: Ja, og vi vil selvfølgelig ha litt flere meldinger fra dere ute. Hva er det vanlige vanene deres, eller gamle vaner dere har blitt kvitt, eller nye vaner dere har fått, eller uvaner? Fortell oss, send oss melding på NRK Radio-appen, og vi gleder oss.
2: Ja, vi hadde jo en sett Kristine her som sendte inn at hun dusjet i kokende vann, og vi trengte hjelp fra en lege.
1: Ja.
2: Og det er en her som nå skriver, hei, jeg er lege.

0: Altså, ja. Nå har jeg snakket mye om våre uvaner og vaner. Men jeg har en ting som plager meg. Liksom, jeg har noen venner. Jeg har faktisk noen venner.
1: Du, jeg tror på deg.
0: Jeg har venner, jeg lover. Jeg lover jeg har venner. Og hvis du, det som plager meg med den, noen venner har sånn type uvane, der de inviterer, ikke at de inviterer deg, det ikke uvanen, men de inviterer deg til et selskap, ikke si fest da. La oss si, bro, jeg har blitt invitert til det her, jeg kan ta med en pluss en, skal du være med? Det kan være bursdag, det kan være...
1: Kan det være et lyko-arrangement?
0: Lyko-arrangement? Event?
1: Ja.
0: Som jeg personlig hater.
1: Ja, jeg ser ikke for meg at du thriver så godt der. Også.
0: Jeg hater eventer, fordi det er så mye mingling. Jeg ikke så veldig, jeg ikke minglete. Og når jeg ikke minglete, og blir invitert til sånne type selskap, så tør den personen å la meg sitte helt alene. Det en uvane jeg hater, for da må jeg finne mine egne venner, nye venner, og snakke med, for jeg ikke en, hvis du ikke har skjønt, jeg ikke en small talker. Jeg er ikke en person du kommer bort til og bare sånn, halla.
1: Du ikke en person, hvis jeg hadde satt deg på fest, Abu, så hadde jeg aldri satt deg og tenkt sånn, åh, der det en trygg havn å hvile beina på. Fordi, her kan jeg ha en deilig, hyggelig samtale.
0: Fordi jeg har fått høre at hvis jeg sitter og ikke liker meg der, så viser jeg det ganske klart og tydelig.
1: Altså nå før jeg har blitt kjent med deg, hvis jeg hadde gått bort til deg, så hadde jeg tenkt at jeg hadde gått bort, og så hadde jeg bare sagt sånn, hei, og så hadde du sagt bang shot, og så hadde jeg sånn, ok, dette er ingenting, jeg har ingenting her å hente.
0: Når har du hørt meg si bang shot noensinne?
1: Masse!
0: Det kan ha skjedd.
1: Ja.
0: Men
1: de fordommene er jo vekk nå, jeg kjenner jo deg nå.
0: Ja, nå har vi jo hengt sammen i to uker, jeg håper det har forandret litt syn på meg.
1: Jeg
0: har forandret
1: syn på deg.
0: Du også, det er ikke sånn at jeg kjente deg veldig godt, eller?
1: Hva tror du jeg hadde sagt da, hvis du hadde kommet bort til meg på fest?
0: Ja, fitte.
1: Alright.
0: Fitte? Jeg føler at du sier mye fitte. Fitto?
1: Nei, det er Martha.
0: Det er
1: min foto å blande oss to, altså.
0: Ja, ja. Men du ser jo også, du også har sånn, ikke resting bitch face som jeg har. Du mer sånn, jeg er fortsatt litt rett for å gå bort det. Altså. Jeg tror ikke vi har hengt og bare sagt sånn, ja, hvordan går det? Vi har alltid hengt, de gangene vi har hengt sammen, så har det vært via folk.
1: Eller via jobb.
0: Ja, eller via jobb. Og så har vi liksom bare snakket, tørrsnakket her og der. Men ja.
1: Du, good talk from the heart.
0: Det ble litt sånn igjen.
1: Herregud, nei, vi glemte at det folk hører på.
0: Ja, folk hører på,
1: ja. Ja, mens vi hadde en innelig prat her.
0: Ja, ja. Og det her som skjer når du lar meg være alene med folk jeg ikke kjenner. Ja. Selv om jeg kjenner deg nå.
1: Nå kjenner vi andre. Men ja, for det, du kan jo da ende opp i masse sånne små, rare småtalksituasjoner. Men det ofte så er det noen av de beste samtaler, og noen ganger så er det de verste.
0: Du er sånn som liker sånt.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg hater det. Ja. Hvis ikke jeg synes du er interessant, så vil jeg ikke prate med deg. Jeg vil ikke at du skal se på meg en gang.
1: Men man har jo alltid noen sånne go-to-setninger man kan si til folk. Sånn,
0: som hva da?
1: Hva jobber du med? Hvordan er sommeren? Hva synes du om været? Hva er forholdet til moren din? Altså bare helt vanlige setninger.
0: Det er helt vanlig, ja.
1: Og vet du hva den aller beste setningen for å avslutte en samtale er?
0: Hva da?
1: Du, kos deg da.
0: Oi! Peace.

0: En uvane du har sagt at du har, Abu, er at når du møter utlendinger, så går du over noe som heter code-switching.
1: Jeg switcher koden min.
0: Ja, du snakker med en annen sosiolekt.
1: Det kommer litt mer sleng, kommer litt mer det jeg kaller for østlands-slash. Jeg liker ikke uttrykket kebab-norsk, men litt mer sleng.
0: Og det jeg vil nå, at vi skal ha en samtale hvor du viser meg denne siden, for det jeg som kretthvit jente. Mm. Jeg har lyst til å se den mer denne kulturelle siden av deg.
1: Ja, fordi vi har jo gjort det da jeg snakket med en... Ah, vet du hva? La oss gjøre det.
0: Ja.
1: Men skal vi gjøre både, begge deler?
0: Nei, nå synes jeg... Nå skal du bare snakke til meg som jeg er,
1: okay, da er
0: en bror.
1: Ok, så du er en bror.
0: Hvilken bror er jeg?
1: Du, vet du hva? Du kan være Javad.
0: Fy faen, jeg er Javad El-Bakali.
1: Du er Javad El-Bakali. Hva skjer, bro?
0: Hallo, bro.
1: Ok, skal vi se en avslagkamp, eller hva skjer?
0: Den må vi se, hva faen.
1: Ja, men skal vi boke et bord? Du sa du har en kompis som fikser de jævla bordene der borte.
0: Ja, inshallah, jeg skal ringe han. Hva skjer med deg om dagen? Hva gjør du på? Hva gjør du og jobber du med?
1: Hva jeg jobber med? Hva,
0: jeg kan jo ikke dette.
1: Du må vise. Gay eller spør meg om sånne ting? Har du klikket på det?
0: Er det gay å spørre en bror?
1: Nå er du Javad.
0: Ja.
1: Du er Javad fortsatt? Ja, du er Javad. Hør, brytteren. Okay. Du sa til meg, jeg skal fikse bord, jeg fikser ditten, jeg fikser datten, jeg fikser drikke, og ingenting har skjedd. Du har ikke sagt en dritt til meg, og jeg faktisk driver loker her borte og venter på svaret ditt. Når?
0: Fordi jeg har vært besett på noen dumme tore, da.
1: Du har en kjæreste,
0: brytteren. Ja, og hun er dumt. Unnskyld. Javad. Jeg beklager, jeg sender deg. Brev i posten, holdt jeg på å si. Jeg sender deg mitt anbud. Jeg sender deg... Hva heter det da?
1: Morgenlevering. Det er veldig gøy hvordan du snakker. Nå er vi tilbake til Maria.
0: Ja, 100%.
1: Det er veldig gøy at du snakker, og du tror at vi sier inshallah til hverandre, der det ikke trengs å si inshallah.
0: Ja, men jeg kan jo ikke dette her.
1: Inshallah betyr hvis Gud vil.
0: Ja.
1: Så bare sånn, bror, vi møtes neste uke, eller?
0: Ja, inshallah.
1: Ja, det var riktig.
0: Ja.
1: Ok, nå er du en norsk dude.
0: Ok, nå er jeg helt norsk.
1: Nå er
0: jeg. Hva faen, altså? Har du sett børsen i det siste, eller?
1: Om jeg har sett børsen i det siste?
0: Ja.
1: Hva er det du babler om, Mathias? Hva er det du preker om, Mathias?
0: Hva preker du om,
1: ja,
0: da?
1: Nei, jeg har bare vært hjemme, slappet av med kattene mine, hatt det litt rolig kveld.
0: Hvordan går det med kattene og med jobb?
1: Det går bra med kattene, og det går også fint med jobben. Nettopp fått meg sommerjobb på NRK P3 med Maria Stavang, faktisk. Vet du om Maria Stavang er?
0: Ja, er ikke hun litt irriterende?
1: Nei, jeg digger Maria Stavang. Hadde ikke du banget henne? Hadde du fortalt meg at du hadde gjort det?
0: Jo, jeg har banget Maria Stavang.
1: Så det er sånn.
0: Ok, shit. Jeg liker sånn. Egentlig den første versjonen av deg mye bedre.
1: Det er litt mer hissig, det er litt mer energi, det andre er litt mer roligere.
0: Jeg vil føle den litt mer autentisk, samtidig så jeg vet hvor jeg har deg.
1: 100%.
0: At nå, når du snakker sånn som Mathias som studerte på BI, så føler jeg at du...
1: Men Mathias er en god venn å ha.
0: Når som helst skyter skole, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Jeg eller Mathias?
0: Når du er Mathias.
1: 100%.

0: Ok. Peaches. Er ikke det som kan skje nå? Fordi det som skjedde mens vi hørte på den sangen her. Folkens. Det Maria ser meg rett I øynene og sier bare, altså, hun sa det rett ut, rett til meg, bare sånn, jeg prompa rett opp. Og jeg bare, hæ? Hva betyr det? Bare, jeg prompa rett opp. Bare så du vet det, jeg vil bare si det. Jeg vil ikke late som jeg ikke, at det skjedde. Og da tror jeg 100% tror at hun kødder. Men, det kom litt lort der.
1: Ja.
0: Og du prompa, og du en promper som sier fra at du promper.
1: Ja, fordi jeg har vokst opp med ok, dette jo kanskje en uvane.
0: Det en uvane, selvfølgelig.
1: Ok, dette en uvane jeg har tatt med meg.
0: Å prompe I studio!
1: Ja. Men jeg har klart det hele uken uten at du har merket det. Så det var bare det at jeg vil også være ærlig på at hvis jeg prompet, og det så vet du det du også. Og ja, jeg burde sikkert bli flau, men jeg blir jo heller ikke flau. Jeg har vokst opp I et hjem. Jeg vokste opp med et hjem hvor jeg følte på mestringsfølelse hver gang etter at jeg slapp en fis.
0: Ah, ja.
1: Fordi du kan komme med den mest kalkulerte vitsen I hele verden, men slipper du en fis, da ler jeg, ass.
0: Ja, altså, jeg synes prompehumor morsomt. Jeg helt enig med deg. Men jeg synes det var morsomt at du gjorde det her også.
1: Ja, og jeg skal faktisk innrømme at jeg ble bitte litt grann flau. Fordi jeg sa det også bare helt sånn...
0: Fordi vi har ikke hatt det forholdet her at du kan begynne å prompe fra meg ennå.
1: Nei, nei.
0: Men nå som du har gjort det, så føler vi har gått enda et høyere nivå av vennskap, der du kan faktisk gjøre det. Og jeg ikke synes det like ekkelt. Fordi jeg synes å høre andres promp, jeg hørte ikke det.
1: Nei.
0: Jeg hørte ikke den.
1: Det var derfor jeg måtte si ifra.
0: Ja.
1: Det derfor kanskje... Det sikkert derfor fis har lyd, for det en slags sånn advarsel for at nå kommer det.
0: Ja, ja. Men det også samtidig at når du hører fis, hvis du hører, og så bare venter du på lukta.
1: Åh.
0: Du venter på den. Hvorfor gjør du det? Jeg kunne gått ut, men jeg venter, jeg vil se hvordan du lukter.
1: Ja.
0: Så det en...
1: Så vi på en måte blitt enda nærmere venner nå.
0: Ja.
1: Kanskje du så hører på at hvis du har en god prompehistorie, vit at du har ditt beste publikum bak spakene her. Jeg elsker en god fishistorie. Og hvis du også har en uvan eller en vane som du gjør, vi har for eksempel fått inn her noen som dusjer I kokende vann, folk som tar bilder av stikkontakter og kaffekanner, eller kaffetraktere, send inn til oss I NRK Radio-appen. Vi vil veldig gjerne høre det.

0: Altså en, annen type vane som jeg har, som jeg føler at alle som rundt meg da det skjer, hater meg for det, handlevanene mine. Jeg hater, nå føler jeg som jeg er fra Instagram, jeg hater å være på, altså generelt være i et kjøpesenter, eller dagligvare, eller en butikk, eller noe som helst der jeg må kjøpe noe.
1: Ikke engang når du liksom i utlandet? Du har ikke lyst til å se hvordan andre butikker er?
0: Jeg hater å dra innom det. Jeg hater tax-free.
1: Men hvorfor, hva er det med det som jeg du hater
0: føler,
1: det?
0: Jeg får klaus av å være inne på en kjøpesenter, eller klaus av å være i en butikk. Jeg vet hva jeg skal ha. Hvis jeg ikke vet, så finner jeg ut av det på nett før jeg drar. Så for meg, hvis jeg på tax-free, jeg vet jeg skal ha sig.
1: Hei, unnskyld. Hvorfor har du ikke svarte t-skjorte her? Det er deg. Det er deg på tax.
0: Du må alltid nevne det svarte t-skjorte. La meg være!
1: Ja.
0: Det er ikke så mye sol. Du har et svart t-skjorte på deg i dag også.
1: Jeg vet det.
0: Ja.
1: Ta med deg. Ta med deg hvis du klarer.
0: Hei. Men, fordi jeg sånn, jeg vet ikke, jeg blir veldig varm av å være inne på kjøpesenter. Hvis jeg skal gå og kjøpe klær da, som svart t-skjorte, så går jeg i butikken, spør dem, hei, har dere svart t-skjorte? Ja. Har dere det i 2XL? Ja. Ok. Jeg tar det.
1: Og så tar
0: jeg med det hjem. Tar det på meg, sjekker om det passer. Hvis ikke, drar tilbake, leverer det, kjøper størrelse større. Du kommer aldri se meg inn i sånn dressing room. Jeg klarer ikke det, jeg blir stresset av det. Samme med dagligvarene også. Før jeg drar i nærbutikken.
1: Har dere avokado dobbelt XL?
0: Har du dobbelt avokado, eller? Nei, jeg bare, ok, hva, spør kjæresten min, hva er det vi trenger? Ja, knekkebrød, bla bla bla, middag, ok, skriver den ned, går inn, pa, handeklurv, ut, hjem.
1: Det jeg høres ut som du har veldig mye med effektiv handlerut, altså, men det, altså, i går jeg var på IKEA, og sa til meg selv før jeg gikk inn, jeg så meg selv i spil, og sa, du skal bare handle to ting, du skal ha pute, og du skal ha sengetrekk, det er det eneste du skal ha, sant? Bitch, hør på meg, kjæring, se på meg,
0: da, bitch!
1: Den posen der var full.
0: Ja, fordi du sa til deg selv, jeg skal bare ha de to tingene, men en gang du ser andre ting, så blir du litt lengre.
1: Trenger klapp. Ja, men jeg trenger en klappstol. Jeg trenger laken. Jeg trenger den ene hodeputten, at den litt rar om dagen, så da kjøper jeg meg en ny hodepute.
0: Men synes du det er koselig?
1: Ja, jeg koser meg veldig.
0: Ja, du koser deg når du handler.
1: Men kanskje det er fordi kvinner er jo samlere, og menn er jaktere.
0: Oi!
1: Ja, at kanskje jeg får være min true authentic self inne på IKEA.
0: Ja.
1: Men det er ikke sånn at jeg på den nivåen der driver liksom, dette var fine telys. Det er ikke der.
0: Nei.
1: Bare mer sånn, dette er ting som passer til hjemmet.
0: Ja, men kjæresten min er sånn, hun ser på alt. Det her var fint.
1: Ja.
0: Det her var, hun elsker interiør. Jeg hater interiør. Så hun har liksom fått
1: hvis,
0: alt.
1: Se meg inn i øynene og fortell meg at ikke du har hatt en svart panter på veggen.
0: Jeg har ikke hatt svart panter på veggen.
1: Hva har du hatt på veggen?
0: Maleri av Madonna.
1: Ja, det er veldig.

0: Havanna.
1: Jag lover, jag har vinner.
0: Jag lover Havanna. Jag lover Abu.
1: Ja,
0: jag vinner. Och Hussein, ja. Att jag har vänner.
1: Ja.
0: Och en ting som mina vänner gör som jag syns är en uvane som jag kan bli ganska irriterad över.
1: Mm.
0: Det är att visst vi har avtalat att vi ska hänga, mm. vi sitter kanske på kafé, vi pratar om livet, vi pratar om ting som är vanskliga och hyggliga och yes. griner och kosar oss och dricker kaffe.
1: Nu är det längtat till att prata, det är inte så länge, känner?
0: Så plötsligt hör du sån
1: Okej.
0: Och så ringer då telefon till hon eller han jag är med.
1: Ja.
0: Och då syns det är en skicklig uvane att oavsett vad slags samtal vi två är så kan de alltid ta telefon och säga sån hej, vad sker? Så bara hallå, vi var alltså vi var nettopp i en samtale. Hvorfor kan jeg bare, man bare, liksom bare ta fange deg ut av denne samtalen?
1: Fordi det ikke sånn at dere bare henger og bare chiller og tar dere en øl. Dere møtes for å snakke.
0: Nei, men det, altså, man, nå om dagen så kan jo man nesten ringes om alt på en måte. Så det er jo veldig sjeldent man har en sånn god deep talk planlagt.
1: Jeg ringer aldri folk. Jeg hater å bli ringt.
0: Hvorfor det?
1: Fordi jeg liker ikke å snakke. Send meg melding.
0: Generelt.
1: Send meg melding.
0: Er du sånn som kan sende en lydmelding?
1: Fuck de folka!
0: Hvorfor det?
1: Fordi jeg, her greien det som skjer, jeg vet at mange, jeg tror ikke venner mine hører, men det noen av venner mine som sender meg lydmeldinger,
0: ja.
1: og forventer at jeg skal svare med lydmelding.
0: Nei.
1: Jeg svarer med melding,
0: jeg. Ok, jeg skriver til deg sånn, ok, her, jeg sender deg en lydmelding.
1: Ja.
0: Hei, Abu, jeg lurer på, hvor tid var det jeg skulle hente deg, og jeg gleder meg skikkelig til i kveld?
1: Klokka 10.
0: Men du må svare med lydmelding.
1: Ok. Du kan...
0: Ja, så du fliser
1: det med jeg klarer ikke, jeg blir så rar når jeg skal ha... Jeg liker å ha en samtale, men jeg vil gjerne se deg. Så telefonsamtale for meg, så hvis vi skal ha en samtale, bare sånn, ah, lenge siden, bro, ja, ok, hvordan går det med deg? Ja, ikke noen, bare chilleren, bare hatt litt å gjøre. Hva med deg da? Nei, jeg har gjort det. Og så egentlig samtalen ferdig, men så bare drar man det lengre og lengre ut. Så for meg, jeg forstår det. Jeg hater når folk begynner å snakke i telefonen, og i hvert fall når det er sånn, ikke er viktig. Ok, ja, Halla, ja, hva skjer da? Nei, ingenting, jeg er med Maria Stavang akkurat nå, bare chilleren. Ok, hva gjør du da? Nei, du skal ikke spørre hva gjør du? Du må legge på, fordi Maria driver og venter på deg.
0: Ja, jeg har en venn her.
1: Ja.
0: Men jeg synes det å sende lydmelding, det når jeg først liksom, jeg husker jeg var sånn, hun damen er gal, for hun gikk liksom forbi meg og hørte bare sånn, jeg ble så sent også, bare tekent, og henne også bare stemte jeg dit. Det var en slags spansk.
1: Var det spansk?
0: Det var spansk.
1: Jeg tror det var polsk eller
0: noe. Ja, en blanding. Ja. Vokste opp i
1: du hørte noen snakke inntil noe? Ja.
0: Så jeg vet ikke helt, men det er en veldig stor greie i utlandet.
1: Det er det, WhatsApp. Det er mange som er på WhatsApp, er. Ja.
0: Åh, men jeg skal prøve det.
1: Ja, ikke send meg en lydmelding.
0: Jeg blir bare så utrolig bevisst.

0: hiphop-perioden min, fordi det var kult da. Man sier at det en bra bar I en sang.
1: Okay. Rasmus er bar.
0: Og så en som heter Alexander, fordi jeg heter Rasmus Alexander.
1: Å, herregud. Å, Gud. Ok, Rasmus, men siden du så glad I å rappe, så må du improvisere en rap nå.
0: Jeg har bare nyhetene hver dag. Dette en twist rap. Dette en trist rap, men jeg glad. Men jeg glad.
1: Oi! Ok!
2: Hallo!
0: Wow. Wow. Og det får du bare her på P3.
2: Det helt, helt fucking utrolig. Det det rett og slett. Vi skal snakke mer om rare navn på spillister og så ha konkurranse etter hvert. Men det blir først etter mer musikk. Dominic Fike skal du få ha det først. Her får du låta White Keys.

0: det er Petre Sommer, som betyr at vi har sommerstemninga du trenger.
1: Selv om det ikke er nødvendigvis mye sommerstemning ut, for å si det sånn.
0: Ja, det er kanskje det i flere deler av landet, men det er også noen av oss som er litt mer uheldige og har en del regn i sommer.
1: Ja.
0: For eksempel oss i Trondheim.
1: Ja, for eksempel. Da bare sånn han tar på meg head, liksom kanskje Trondheim da.
0: Så i dag tidlig var det jo også utrolig mye regn, men det visste ikke jeg før jeg gikk ut av døra. Så hva gjør jeg da? Jeg tar jo ikke på meg regnjakke.
1: Nei, selvfølgelig ikke. Hvorfor skulle du gjort det?
0: Jeg vet jo ikke at det regner.
1: Nei.
0: Jeg tar ikke med meg paraply. Jeg har ikke noe hette. Jeg har bare en genser. Og et nystylet hår. Hva gjør jeg da på vei til jobb? Jeg tar ride. I regnet, uten jakke, uten hette.
1: Og hvor langt er det?
0: Det tar 20 minutter.
1: Åh. Det er såpass, ja.
0: Jeg tok en elsparkesykkel i 20 minutter i pøstregn, og når jeg kom fram så hadde sminka mi smelta bort, fordi det bare dryppa fra ansiktet mitt. Håret mitt var vått, hele genseren min var søkkvått, og jeg har jo bursdag i dag, så når jeg skulle få bursdagsklemmene mine så ble alle andre rundt meg våte, så da fikk jeg delt den gleden da.
1: Og da var det sånn, du var våt, ja!
0: Ja, det er sånn, gratulerer med dag!
1: Nei, men jeg vil også slå et slag for at du hadde ikke trengt jakke uansett, fordi litt tidligere i sommer så tok jeg også en ride til jobb. Og da hadde jeg på meg en allværsjakke med hette.
0: Ja, og du ble fortsatt.
1: Problemet er jo at den riden den går jo 20 km i timen. Så det blir litt vind som drar den hetta bakover, så du får jo uansett et helt klisjebått ansikt.
0: Ja, så jeg kunne ikke gjort noe med det uansett.
1: Nei, du kunne egentlig ikke det.
0: Nei, ja, men det er godt å vite. Jeg følte meg uansett jævlig fet. Jeg hørte på Lady Gaga med Born This Way. Og så tenkte jeg sånn, fy faen, jeg står så jævlig der. Jeg er dritkul.
1: Ordentlig viking, du nå.
0: Jeg er en viking. Ja. Jeg er en viking. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Kan det også?
1: Ja, jeg må det.
0: Ja.
1: Som jeg ser på mens jeg gjør alt
0: der. Det der det mest sensuelle du kan gjøre med noen på byen, tror jeg. Så den jo crazy. Eller så kan du jo ta en låt som har ordet dans i seg, eller dance, kanskje One Dance med Drake.
1: Oi.
0: Den jo god, den.
1: Ja.
0: Eller bare noe som gjør at du må opp og bevege deg. Send oss din favoritt danselåt inne i appen NRK Radio, og så skal vi få på en av de straks. Så her det bare å fyre løs med dine forslag, så kan det være at du får dansa litt fra det da.
1: Ja.
0: Deilig det på en onsdag. Lille lørdag, tross alt.
1: Det er jo lille lørdag.
0: Ja. Jeg tenkte vi måtte få på en kickstart til danselåtene våre.
1: Ja, enig. Jeg blir så lykkelig av det her, fordi vi skal spille en av, faktisk, det her tør jeg påstå også en allsanglåt. Fordi den her er bare fantastisk på alle mulige måter. Det så klart Los del Rio med Macarena.
0: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Da det bare danseløst, da. Eller det du vet at du gjør Macarena. Hey.

0: Røyksopp og Robin, en klasseduo med The Girl and the Robot. Vi har spurt deg om en danselåt I dag til dagens ønskelåt. Og det da en låt som du bare, du må danse, uansett hvilket humør du I. Det kan være Macarena, kanskje det Single Ladies, Hound Dog,
1: mm-hmm.
0: eller kanskje Ketchup Song.
1: Ja, og det god.
0: Jeg det. Ja, den der, ja.
1: Vi kan jo ikke spansk, vi.
0: Så, vi kan ikke spansk, men vi kan ketchup.
1: Ja, ja, ja. Selvfølgelig.
0: Så vi har jo fått inn masse gode forslag, og alle disse låtene danseverdig. Altså, ja, jeg danset I alle disse.
1: Ja, men det var en av dem som var spesielt god, spør du meg. Og det fordi vi kan jo bare si hva låta Det jo Jennifer Lopez med On The Floor.
0: Åh! Jeg
1: den
0: orker ikke. Det en av de beste forslåtene, spør du meg.
1: Ja.
0: Det her må på et eller annet tidspunkt før man går videre og ut på byen.
1: Ja, ja.
0: Og derfor skal vi selvfølgelig tale med her på lille lørdagen vår også.
1: Ja, ja, ja. Og men jeg lurer på også, I forhold til låten her, har du sett den serien Off Campus?
0: Ja, jeg elsker den serien.
1: For der det jo en ikonisk scene der med på en Halloween-fest eller noe sånt. Det kanskje litt ut å kalle det ikonisk allerede. Men I hvert fall et veldig trendy klipp da, fra den serien. Der det står en dame ut på dansegulvet, dressed up som J-Lo, og så kommer On The Floor på.
0: Ja.
1: It was a good scene.
0: Og hun bare danser alene til den sangen. Og det en vibe.
1: Det en vibe, jeg helt enig.
0: Jeg kunne også gjort det. Så derfor, Vilde, du skal få ønskelåta di I dag. Det On The Floor med Jennifer Lopez. J-Lo.

0: har jo så lyst på alle sånne TikTok-leker som jeg ser.
1: Selvfølgelig, du jo bare 19 år gammel.
0: Jeg jo bare 19 år gammel, jeg jo bare et barn her.
1: Du jo bare et barn.
0: Åh, ja, så i går så tenkte jeg at, ok, nå skal jeg ta meg tur, så skal jeg prøve å finne dere dumplingsene.
1: Ja.
0: Altså, jeg har så lyst på en sånn der dumpling som jeg bare kan ha her på jobb. Og bare sitte og fikle litt med, liksom.
1: Jeg har sett de før. Jeg ikke kjempeoppdatert på hva dette her for noe, men de kommer i en sånn liten dampboks, ja. På en måte. Og så får du en dumpling i en eller annen farge.
0: Ja, og så kan du få en glitter dumpling også, så det ganske kult da.
1: Wow, det litt kult.
0: Ja, men jeg skulle prøve å få det her til i går, og da dro jeg rett fra jobb. Så dro jeg først på matbutikken, og så hadde jeg fylt opp veska mi med masse på matbutikken, for jeg måtte handle litt. Det var ikke så mye kjøleskap igjen.
1: Ja, for du er jo en voksen ansvarlig som egentlig alene hjemme nå, men du skal fortsatt ha glitterdumpling.
0: Ja, må det. Ja. Og i tillegg, etter jeg hadde vært på matbutikken, så hadde jeg dratt og hentet en pakke, fordi vi hadde bestilt et sånn nytt sånn der, hva heter det da? Sånn, typ sånn sofa, slags sånn sofapute.
1: En sofapute,
0: ja. En sofapute, så jeg dratt og hentet den dritsvær. Dritsvær, så jeg går med veska mi helt fullstappet matvarer også. En gigantisk sofapute i andre hånda, trappen ut, går inn på en butikk, og så går jeg opp til kassa, for jeg gidder jo ikke å drive og leie til butikken etter dumplings når jeg går opp med alt der, så spør jeg,
1: herregud,
0: med treneren som et voksent menneske, har dere sånne der dumplings?
1: Nei, du spurte, jeg hadde aldri turt.
0: Jeg spurte, og så sa hun, nei, vi utsolgt.
1: Å, herregud, som voksen, 19 år gammel dame, å komme og spørre kassedama.
0: Det er ydmykende nok som det er, og så i tillegg så fikk jeg et nei.
1: Du bare sto i det.
0: Ja, jeg bare sto i det, og det var litt hardt. Det var det, men det stopper ikke meg, for jeg skal fortsette letinga i dag.
1: Du skal fortsette letinga, ja. Ja, men det flott, det Klara på skattejakt etter dumpling.
0: Ja, og da er det bare å glede seg til sendinga i morgen, for kanskje blir det en live opening av dumpling.
1: Å, herregud, er vi virkelig den kanalen?
0: Ja, sånn er det å ha med seg 19-åringen på jobb, hæ?
1: Dette er NRK sin unge kanal, velkommen hit. Vi skal åpne dumpling. Her skal du få Highest Kite og Golden Ticket.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da. Nei,
0: men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah, ok.